Det var Sara Fjellvær med Praise. Sa det på fredag nå, da låten kom. Det litt humor at sangen skrevet under jobb som avløser I overhalla. Jeg vet ikke hvor neste låten ble skrevet, men her kommer den. Her Espen Lind.

Svein Susanne Kreis med Espen Lind. Det var også Oslo Filharmonien som spilte strykere der, som dere har hørt. Rette topps på VG-lista den låten her selvfølgelig, og på ti skuddet faktisk. Og gjorde det ellers bra jamt over I Europa når singelen kom. Nummer to I Belgia faktisk. Christian Christensen neste artist ut her nå med Alltid elsker deg.

Kristian Kristensen, alltid elsker deg, var det her I søndagsåpen. Klokka, den springer nå mot 19, og da blir det jo nyheter her på NRK P1. Så vi tilbake igjen med mer søndagsåpent etter det, selvfølgelig. Før vi kommer så langt, så slipper vi til fjellfolk.

0: Klokken 19. Her NRK Nyheter. Politiet melder om flere voldshendelser og ordensforstyrrelser under 17. mai-feiringen flere steder i landet. I Tromsø har en person blitt sendt til legevakt med hodeskader etter et slagsmål mellom flere mindreårige under borgertoget. Jeg vil oppfordre folk til å oppføre seg, ta vare på hverandre og begrense alkoholinntaket, sier innsatsleder i Bergen, Kent Ove Haaland. En kinesisk statsborger i dag varetektsfengslet i 4 uker i Salten og Lofoten tingrett. Politiets sikkerhetstjeneste har siktet han for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Nordland. Siktetes forsvarer Thor Haug.
1: Utfallet av fengslingsmøtet det ble at retten tok påtalemyndighetens begjæring til følge, og min klient er fengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud og 2 uker isolasjon. Min klient erkjenner ikke straffskyld, det gjorde han ikke i avhør, og det gjorde han heller ikke i retten i dag.
0: Etter det NRK erfarer gjelder saken en annen etterforskning enn den mye omtalte satellittmottakeren som beslaglagt på Andøya. I den saken tre personer nylig siktet. Med flere enn 500 droner skal angrepet mot Russland i natt være et av de største i krigen så langt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at det var et ukrainsk droneangrep som rammet Russland. Særlig områdene rundt Moskva ble rammet, forteller reporter Kari Scheie.
2: Ifølge russiske myndigheter 4 personer drept som følge av droneangrepene. Av dem 3 i Moskva-regionen. Her også 12 skadet. Over 550 ukrainske droner blitt skutt ned flere steder i Russland i natt og i morgentimene, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Over 80 av dronene ble sendt i retning av Moskva, noe som gjør angrepet til det største mot den russiske hovedstaden på over 1 år.
0: Minst 2 personer har blitt drept og over 40 skadet i russiske angrep over flere steder i Ukraina det siste døgnet. Det sier ukrainske myndigheter. Tysk politi har skutt og drept en tiger som rømte fra et privat anlegg i nærheten av byen Leipzig øst i Tyskland, ifølge en talsperson. En person skal være skadet i det som blir beskrevet som et tigerangrep i boligen til en tigertemmer i ettermiddag. Offeret var assistenten til en kvinne som kjent som tigerdronningen, og som etterforskes for tigershow uten tillatelse, ifølge lokale medier. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Og det søndagsåpent med Tormod Ingull her på NRK P.no. Vi har et par timer igjen med masse av god musikk du kan kose deg med.

0: Det var Rebecca Bangfilde med Untangling. Nå skal vi til helt ny musik for Emilie Hallow fra Oslo. Hun har vi ikke hørt fra på en stund. Og det fordi at hun har trengt litt tid for å finne ut på om hun skal satse på musikken eller ikke. Hun har landet på at det skal. Ikke bare det, hun også ut med ny musik, og hun har gått rett inn på spillelistene våre her på NRK P1.
1: Velkommen til P1. Klokken 05.00, og god morgen. Ja.
2: Til alle dere I bilen
1: Til alle dere som på vei et sted.
3: P1-programleder står faktisk på lista til Emily Hallow over hva hun kunne tenke seg å bli hvis hun ikke skal jobbe som artist. Karrieren til Emily skaut virkelig fart da hun var med I hver gang vi møtes på TV 2 I 2023, og så var det litt mye. Selvpålagt press og høye forventninger gjorde at Emily måtte ta en pause, og det siste halvandet året så har hun tvilet seg fram til om det artist hun fortsatt skal være.
4: Jeg har brukt mye tid på liksom bare finne litt ut av hva det jeg vil. Det denne bransjen her? Jeg har lyst til å være I, er det artist jeg skal være? Så var jeg I et møte hvor jeg ble på en måte påmint på alle de, vet ikke, jeg vil ikke kalle det de stygge sidene, men litt de sidene av showbiz, som du kan kalle det da. Som jeg rett og slett ikke synes noe hyggelig å være med på. Alt fra liksom press og sammenligne seg selv med andre og alltid liksom jage videre det neste store og glemme liksom her og nå da og så fikk jeg bare en sånn deilig trang som jeg får noen ganger til å skrive og jeg må, dette en sang som bare eksisterer inni meg akkurat her og nå den må bare komme ut så fort som mulig

0: for meg så representerer den på en måte at jeg kan gi slipp på det som tungt og vanskelig og legge det fra meg. Men det var noe som var så deilig med å skrive om noe som har vært veldig, veldig vanskelig på en litt sånn lett, nesten litt sånn humoristisk, ironisk måte. At ikke alt trenger å være så blytungt da, som det ofte i mine låter.
1: Og så kjennes det litt ekstra sårbart ut å gi ut musikk etter en lang pause.
0: Jeg skal være ærlig at det har vært dritskummelt. Jeg tror det fordi jo lenger man på en måte venter med å slippe noe, desto skummelere blir den der første «Hei, nå jeg tilbake! Håper dere fortsatt har lyst til å høre på!» Så jeg har vært, altså det har vært måneder med mye stress og nervøsitet og spenning rett og slett. Men nå, etter at vi slapp neste stasjon, så bare sank skuldrene mine. Så var det sånn, åh, nei, vet du hva, det deilig å være tilbake. So what you make me feel like
1: I was a monster. For å virkelig feire slutten på denne tvileperioden og tilbakekomsten i musikklivet, så blir det altså ny plate og turné til høsten. Og konsert i selvaste operan.
0: Altså, det jo en av mine største drømmer. Jeg var ute og spiste middag med mamma for noen uker siden, etter at vi hadde annonsert operan. Og da sa hun var så lei seg, for hun har lett, men hun klarer ikke å finne en sånn post-it-lapp jeg visst nok hadde skrevet på da jeg var barn. Det skrevet mine liksom, tre største drømmer. Og det, jeg tror, jeg husker ikke helt, men det var gi ut min egen musikk, ha en verdenshit, og spille egen konsert i operan.
1: Det er ikke hver dag en får oppfylt en barndomsdrøm, men det gjør altså Emily Hallow i sommer.
0: Mine besteforeldre på New Zealand trodde jo jeg skulle være med i en opera.
1: Ja, jeg trodde du skulle synge opera.
0: Ja, så de var sånn, oi, hvilken opera? Hvilken opera skal du være med i? Nei, nei, nei, nei, nei, nei. Jeg skal ikke prøve meg på å synge opera, det kan
1: men
0: jeg si her og nå.
1: Men hvis du måtte valgt en opera, hvilken ville du valgt det?
0: Åh, La Bohème.
1: Åja, du trengte ikke deg om en gang.
0: Mimi i La Bohème. Åh, ja. Det er min drømmerolle.

Ja, bitte litt fra Emilie Hallows drømmeopera der, altså La Bohème. Det var Martha Våge som hadde pratet med Emilie, og den nye låta hennes, Neste stasjon, den får du høre mye her på NRK P1 utover sommeren. Her kommer den her nå.

Ja, det var helt ny musik fra Emilie Harlow. Neste stasjon heter den, og den altså ny på spillelistan vår her på NRK P1. Her kommer bare Andy.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

Det var Laurent med Die For You. Vi skal ha mer helt ny musik vi, for på fredagen så kom den nye plata til Backstreet Girls. Og dette var jo den første plata til bandet etter at de har fått ny vokalist, Roar Leren. Og dette det hva skal vi si, det Backstreet Girls I godt gammelt driv, vil jeg si. Her får du Hitter.

Ja, det var Backstreet Girls med låta Hitter, som altså fra den helt nye skiva til Backstreet, som heter Full Tilt Boogie. Jeg anbefaler deg å sjekke ut den der du sjekker ut musikk. Og Blond neste ut her nå. Dette Hot Air Balloon.

0: Det var Odd Nordstoga det med alt slik det vart laga. Vi skal straks mimre litt her nå tilbake til 90-tallet I Søndagsåpent. Vi skal snakke om et veldig morsomt album som kom fra Bare Egil.
1: Den låta skrevet under en forelesning I norsk litteraturhistorie sent 1800-tall, tror jeg, som var en ganske kjedelig forelesningsrekke, så jeg skrev den for å klare å holde meg... Ja, jeg klarte ikke akkurat å fokusere på forelesningen kanskje, men jeg klarte I hvert fall ikke sovne da.
0: ja, og hvilken sang det snakk om, det skal du straks få vite. Men først så tar vi Babelfish med Out of the Blue.

0: Her var Babelfish Out of the Blue. Nå skal vi mimre litt her I søndagsåpent, for det altså 30 år siden albumet Absolutt ikke bare Egil kom ut. For dem som vokste på 90-tallet, de kjenner dette. Dette jo et knippe med sanger som man kan teksten på enten man vil eller ikke. Og William Freo Sande, han har tatt seg en prat med dette enmannsorkestret om albumet som har satt dype spor.
1: Et av albumene som gjorde størst inntrykk på meg som ung gutt på midten av 90-tallet kom I 1996. Og lite visste jeg som 12 år gammel snørunge at det kun var en mann som stod bak bare Egil Band.
2: Jeg trodde nok vi kunne ha potensial til å gå helt greit, men den gikk nok. Altså, den solgte jo til gull, og den lå på VG-lista et halvt år og sånn. Og det var nok mer enn det jeg hadde sett for meg.
1: Og I tillegg til gullplate og mange uker på VG-lista ble debutalbumet til Bare Egil Band Absolutt ikke Bare Egil Band Spellemann nominert. I år fyller albumet 30 år, og Egil Hegerberg, mannen bak enmannsbandet, hadde låtene, men rockeformatet I hans daværende band Gartnerlosjen var ikke noe for bare Egils finurlige visesanger.
2: Jeg kunne ikke så mye rockegitar, jeg visste ikke helt hvordan man lagde låter, så ofte så endte låten min opp som litt sånn der plunkete visesang, som bunkrap som ikke passet inn I Gartnerlosjen. Så jeg spilte de ofte på litt sånn fest og rundt forbi, og merket at jeg fikk jo god respons på det, så jeg hadde vel en slags idé forholdsvis tidlig kanskje om at det var et material der som kunne være populært. Men det var litt sånn seig materie for meg, fordi at jeg ikke da hadde et band, og det å bare spille med kassgitar rett inn, litt sånn dårlig kassgitar og litt halvskjev vokal, det virket litt tynt. Så det lå litt I skuffen ganske lenge, altså. Det var en sånn gradvis prosess. Det var vel Audun Tylden som etter hvert overbeviste meg om å få gitt ut det.
3: Jeg gjør ikke det motsatte av det som vanlig, nei, jeg gjør det motsatte av det igjen, og det motsatte av det som vanlig, ja, det jo det vanlige det.
4: Jeg hørte albumet mitt første gang da jeg var 12 år. Jeg var på sommerferie hos mitt 3 år eldre søskenbarn, og han hadde nettopp kjøpt albumet. Jeg ble helt slått I bakken av alle fiffige tekstene og absurde tekstene, for jeg hadde ikke hørt noe lignende før. Hva var det som gjorde at akkurat denne plata traff så voldsomt blant, ja, først og fremst unge kanskje på 90-tallet?
2: Ja, det nok inne på noe at du ikke hadde hørt noe lignende før. Det var jo mye mindre tilbud av alternative uttrykksformer på den tiden da. Jeg hadde nok vært veldig flaks med timinga. Det jo en ganske velprodusert plate, låter bra. Jeg hadde bunkret på en del forskjellige låter som spriker litt I alle retninger.
3: Speideren kjempefin, jeg glad I speiderforeningen min.
1: Og med låta som Speideren, Kawasaki 500, Det vanlige og Sko absolutt ikke bare Egil Band blitt en vaskeekte 90-tallsklassiker. Og kanskje aller best huskes albumet for en dyster allsangfavoritt om en uheldig mann. Og så Arne. Hjernen tyter ut av en digersprekk, begge øya spretter ut. Hva tenkte du når du skrev denne låta?
2: Den låta skrevet under en forelesning I norsk litteraturhistorie sent 1800-tall, tror jeg. Som var en ganske kjedelig forelesningsrekke, så jeg skrev den for å... Jeg klarte ikke akkurat å fokusere på forelesningen, kanskje, men jeg klarte I hvert fall ikke sovne, da. Musikken var tenkt å være mer en sånn type langsom doom-rock-låt, men når jeg da kom hjem og skulle sette meg ned med gitaren, så visste jeg at jeg kunne ikke spille langsom doom-rock, så da ble det C, F og G og en munter melodi I stedet, og pipstemmen kom av seg selv, vet ikke hvor den kom fra.
4: Angrer du på at du ga sangen din stemmen, eller?
2: Ja, så jeg var jo ung og dum og trengte penger, liksom. Så klart jeg angrer nå.
3: Jeg ser ikke ut, det bare en stjerne som nektet å skinne.
1: Og selv om bare Egil sjelden spiller hele albumet live, dukker klassikerne stadig opp. Men en låt prøver han helst å styre unna.
2: Jeg spiller veldig sjelden tagging, fordi at den gjorde at jeg skrek meg ut og ble hes. Så den gjorde det trøblet å holde flere konserter.
4: Hvordan skal vi få ungdommen I dag til å få opp øynene for det her legendariske albumet?
2: Jeg spiller helvetes mye skolekonserter, rett og slett. Mye rundt I den kulturelle skolesekken og spiller da, om ikke noe annet fra det albumet, I hvert fall Arne da.
4: Hvordan reaksjonene til ungene da?
2: Nei, de, Arne og Bæsj I skjegget, det to låter som, som barna stort sett har et forhold til. Det populært, det.
0: Ja, det var William Freyhoff Sande som har tatt seg en prat med Egil Hegerberg 30 år etter at albumet Absolutt ikke bare Egil Band kom ut. En av sangene på denne plata heter Sko. Den ble skrevet på en halvtime ifølge saga. Bare Egil fikk ikke bare med seg selv på denne låten, men også Egil Mon Iversen. Her har du den.

går barbeint om. Det er de som ikke har noen sko på, og det kan jo selvfølgelig være helt greit for noen.